ya risasi ukizidi. Nicholas Lemiso alikamatwa katika eneo la katikati mwa jiji la Nairobi na anadaiwa kumsafirisha mshukiwa mkuu, constable wa polisi Julius Cheriot, kwenda na kurudi eneo la mauaji Septemba tarehe 9 mwaka 2025. Washukiwa wote wawili wako kizuizini huku wapelelezi wakifuatilia taarifa zaidi. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen anasema zaidi ya Wakenya milioni 4.6 wenye umri wa kati ya

0: wako kwa nyumba na dansi na wanaume wengine.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: We uliachia mzee wako mganda.
0: Imagine.
1: Bomoa Siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
0: Mimi nataka kumwambia akaya kujua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kujua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
1: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 07 11 046 200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
3: Fanya biashara. Unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more. Sasa kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye till yako ni bure. Pia ukitumia till yako kulipa till nyingine, paybill au kutuma pesa, sasa unalipa less ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom. Popote ulipo.
1: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive. Ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural Clove Extract na Calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
4: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.

0: bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: IEBC inasema inaendeleza hatua za kufanya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao uwe jumuishi zaidi na shirikishi, hasa kwa watu wenye ulemavu. Kamishna Ande Ritu anasema tume hiyo imeanzisha kamati za ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika kaunti zote 47 na katika ngazi ya kitaifa, huku pia ikiwafunza wataalamu wa vyombo vya habari kuhusu kuripoti uchaguzi unaozingatia ulemavu. Anasema tume hiyo inafanya kazi na jamii ya walemavu wa kusikia na wawakilishi wao kabla ya usajili ulioboreshwa wa wapiga kura, ili kutambua na kushughulikia vikwazo vya ushiriki.
2: That we have developed a policy on inclusive elections that give the practical approach to inclusivity in election management.
1: Wanachama wa NAT katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wametishia kugoma baada ya kudai kwamba tume ya huduma kwa walimu TSC ilihamisha michango yao ya chama kwa chama cha Kopet bila idhini yao. Walipinga hatua hiyo wakiita uhamishaji wa lazima au kunyakuliwa kwa wanachama wao na TSC, na kuipa tume hiyo muda wa hadi mwezi Oktoba kubatilisha uhamisho huo unaodaiwa. Walisema walimu walioathirika walishangaa walipopokea hati zao za malipo ya mwezi Septemba na kugundua kwa michango yao ya chama ilikuwa imewasilishwa kwa Kopet.
3: We are going to take action, serious action, against the employer if they continue with this bad behavior. Tabia mbaya sana.
4: They were not informed. They just surprisingly found themselves being members of Kupet.
1: Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit ameonya kuhusu kuzidi kuwa mbaya kwa changamoto nchini, akitaja kutovumiliana kisiasa, huduma za afya zilizolemewa, ukosefu wa ajira, gharama kubwa ya maisha na kupanda kwa kodi. Sapit alionya kuwa hali hiyo inazidi kuwa mbaya zaidi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, huku akiitaka serikali kushughulikia changamoto hizo kwa dharura ili kuzuia hali hiyo kuwa mbaya zaidi.
5: We call on the government to review policies that deepen hardship and ensure every public shilling is protected from theft, waste and abuse.
1: Seneta mteule Hamida Kibwana ameiomba kamati ya seneti ya afya kutoa taarifa kuhusu uhaba wa mbinu na bidhaa za kupanga uzazi humo nchini. Anasema kuwa bidhaa 9 kati ya 13 muhimu za kupanga uzazi hazipatikani katika shirika la Kemsa, zikiwemo dawa za sindano na zile za kumeza, huku akina mama wanaonyonyesha wakiathirika zaidi na uhaba wa vidonge vyenye homoni ya progestin pekee.
6: The current status of contraceptive and family planning commodity stocks at Kemsa and across the 47 counties, including the commodities affected, the causes and the duration of the stock outs.
1: Mamlaka ya usafiri wa baharini ya Kenya imewashauri wananchi na jamii za pwani kuwa waangalifu kutokana na hali mbaya ya hewa na hali mbaya ya bahari inayotarajiwa katika pwani ya Kenya katika mwezi huu wa Disemba mwaka huu. Mkurugenzi mkuu wa KMA Omai Nyarandi alionya kwamba kipindi hicho kinaweza kuwa na upepo mkali, bahari mbaya, mawimbi makubwa, mvua kubwa na kupungua kwa muonekano, hali zinazoweza kusababisha hatari kubwa kwa vyombo vya majini na watu wanaofanya shughuli za baharini na kando ya pwani. Michezoni, kabla ya mechi ya kesho ya kufuzu kwa AFCON mwaka ujao dhidi ya Eritrea, wachezaji wa Harambee Stars walikataa kufanya mazoezi kwa siku ya tatu wakilalamikia marupurupu yao. Wachezaji hao walipokea shilingi 62,400 kwa ajili ya majukumu ya mwezi Novemba mwaka uliopita nchini Uturuki, na kiasi kama hicho kwa ajili ya mechi ya mwezi Juni dhidi ya Lesotho nchini Afrika Kusini. Wamelalamikia tofauti hiyo wakibaini kuwa wachezaji wa timu ya taifa ya Kenya ya vijana wa under 20 walipokea shilingi 1,117 kila mmoja kwa ajili ya mashindano ya Sekafa nchini Tanzania. Wakati huo huo, timu ya Eritrea itafanya mazoezi yake ya kwanza jioni ya leo katika uwanja wa Nyayo ambapo mechi hiyo itachezwa. Jamii ya raia wa Eritrea nchini Kenya iliandaa hafla ya chakula cha jioni jijini Nairobi kwa ajili ya timu ya taifa ya nchi yao kabla ya mechi ya kufuzu kwa AFCON dhidi ya Kenya itakayofanyika kesho katika uwanja wa Nyayo. Hafla hiyo iliwakutanisha wanajamii na mashabiki, iliwakaribisha Red Sea Camels kurejea katika soka ya ushindani ya kimataifa na kuitakia timu hiyo kila laheri kabla ya mchuano wa kesho dhidi ya Harambee Stars. Jamii hiyo ilionyesha uungwaji mkono wake kwa kikosi hicho mchanga na kuahidi kuishangilia timu hiyo wakiwa jukwaani huko Eritrea ikianza kampeni yake ya kufuzu kwa AFCON. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Ushanza.
7: Bwana Kiti,
8: unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Nitarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
10: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunakaribia patanisho in the next 20 minutes. Ambapo ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa kupatanishwa, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Labda umekosana na jirani, bosi wako, uncle, ndugu yako, dadako, mtu yote pale. Hata kama ndoa yako imeanza kuyumba yumba ama mke ama mume amenunanuna na ungependa labda kuleta furaha pale katika familia yako, basi usio na wasiwasi, tuma ujumbe hapa Radio Jambo, tutaweza kuwaleta pamoja ili muweze kuzungumza na uweze kurejesha tabasamu kati yenu pale. Kwa hivyo ikiwa sana mtote na ungependa kumuomba msamaha, naomba tafadhali tuma ujumbe kwa nambari ya 22494 ukianza na neno Jambo, ama kupitia WhatsApp. WhatsApp number ni 0700 746975. Kwa hivyo tuma patanisho mapema tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Na kwa sasa, kabla bwana Mlee, kwa sababu nasikia kwamba ana ujumbe, kabla bwana Mlee tupatie ujumbe, ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye ameumauma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Ikiwa haujui Lucky Box ni nini, ni mchezo ya kompyuta ambayo inaendeshwa hapa Radio Jambo kila siku kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4, ambayo inawezesha mashabika kuweza kujishindia chapaa. Na kushiriki ni rahisi, kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka unakatwa tu shilingi 20 ama 20 and below. Na hiyo ndio inakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pini yako ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo shabiki ambaye ningependa kuweza kumtambua na ameuma pesa nyingi, anaitwa Joseph Momanyi. Namba yake inaanza na 0748 na inaisha na 175. Unajua amepata pesa ngapi?
11: How much?
10: 151,000 Kenya shillings.
11: Ai.
10: Huyu amevunja rekodi ya leo eh.
11: Huyu ameua kenge.
10: Ameua kenge huyu. Kwa hivyo Joseph Momanyi, mahali ulipo, pongezi sana bwana Momanyi ambaye amepata 151,000 katika mchezo wa Lucky Box. Namba inaanza na 0748 na inaisha na 175. Kwa hivyo wewe pia ungependa kujishindia pesa, tafadhali dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Haya bwana Mlee, una ujumbe gani hapo?
11: Unajua Postbank wana ujuzi wa karibu miaka 100 ya saving expertise. Na sasa hivi unajua ukitaka ku secure future unaanza na consistent saving habit. Yaani tabia ya kusave pale, na Postbank ndio wako hapa ili kuweza kukusaidia. Kuna hii account ambayo inajulikana kama SAYE ama Postbank Save as You Earn. Unajua kuna pay, lakini hii ni Save as You Earn ambao unaanza kusave safari yako, na minimum balance ambao unaanza save ni shilingi 500. Na saving ni very easy ukiutumia Postbank, kwa sababu kuna hii pay bill ya 200999 ama 200999. Hiyo ndiyo Postbank saving pay bill. Alafu baada ya pale una enter Postbank account yako, alafu unaweka pesa ambazo unataka kusave pale, na mara moja unatuma. Kwa hivyo enjoy an affordable banking services, pamoja pia wana competitive rates katika savings zako pale. Kile unafaa kufanya, tembelea branch yote ya Postbank ambayo iko karibu na wewe uweze kufungua account hii leo. Na pia ku access account through the internet, mobile banking USSD, kile unafanya una dial star #9498. Tarudia tena, kama unataka kuanza kuaccess account yako kupitia internet, unatumia USSD, una dial *498#, ama pia unaweza tumia Postbank app pale. Kwa hivyo Postbank inakuconnect kwa location ambao uko pale, pamoja na Radio Jambo presenters tutakuwa tukitembea nchi yote. Kwa mfano, nilikuwa nimekujuza kwamba wiki ya kwanza ya wiki ya mwisho ya September tarehe 30 tutakuwa maeneo Mombasa pamoja na Kilifi. Alafu watu wa Nakuru walikuwa wananiuliza, kwani Postbank mtafika lini na Radio Jambo huko Nakuru? Kweni wapole, tarehe 8 na 9 Oktoba tutakuwa maeneo ya Mai Mahiu, Naivasha na Gilgil. Hiyo itakuwa ni tarehe 8. Alafu tarehe 9 tutaelekea Njoro, Elbagon, Molo, Salga pamoja na Nakuru Town. Lakini wakazi wa Mombasa na Kilifi, kumbuka ni mwisho wa mwezi wa September tarehe 30 tutakuwa Kisauni, Mombasa, Changamwe pamoja na Likoni. Alafu siku ya pili tarehe mosi Oktoba tutakuwa Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu na Malindi. Ndio kwa sababu tunasema save na Postbank.

0: Yes, sura yako ngoma ya Sauti Sol inatufikisha saa 2 na dakika 20. Tunakaribia patanisho, kwa hivyo wale ambao wangependa kupatanishwa tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunashughulikia kesi yako. Na ikiwa unatuma ujumbe wa patanisho, make sure simu yako iko on. Kwa sababu kuna mmoja ametuma ujumbe na simu yake amefunga. Lakini nimeona producer amemtumia WhatsApp akajibu, anasema nimeweka flight mode, acha nifungue. Flight mode ndio gani hiyo?
1: Flight mode.
0: Oh, flight mode.
1: Yes.
0: Ameweka flight mode.
1: Yes.
0: Kwa hivyo toa hiyo flight mode. Kama unataka kupatanishwa tafadhali, hakikisha kwamba ni namba yako iko on, kwa sababu lazima upigiwe simu kwanza to confirm, alafu ndo tuone vile tunashughulika kesi yako. Kwa hivyo kiwa umeweka flight mode, itoe pale mara moja tafadhali. Haya, na kuna shabiki anasema Gidi burudia tena hiyo kodi ya kushinda pesa. Hata mimi nataka kupata pesa kama Mumanyi. Mumanyi amepata 151,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kiunge penda kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita pale, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki. Kwa hivyo yule shabiki ambaye anataka hiyo namba, nimesema una dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
2: Story is a ghost.
1: Yes, kabla story, Oktoba tarehe 20 itakuwa ni Mashujaa Day, na hiyo ni siku ambapo kuna burudani ya kufana sana. Kuna msanii Grammy Award winning superstar anajulikana kama Neo, atakuwa maeneo ya pale Ulinzi Sports Complex Langata. Na kumbuka imeletwa kwako na Fenon Premium Production pamoja na Radio Africa Group, na imekuwa powered na Stanbic Bank. Kwa hivyo tafadhali kama unataka kuhudhuria hii sherehe, itakuwa ni moto. Yani itakuwa ni mwecheche. Kuna ngoma kama So Sick to Miss Independent, hizo ndio ngoma niyo ameweza kucheza pale. Kwa hivyo njoo, kuna burudani, kutakuwa na chakula na kutakuwa na mambo mengi. Lakini tiketi unaipata wapi? Ticketyetu.com pale. Na mtu yote asikutapeli akwambie kwamba ati mimi nishapata tiketi na kuuzia, pana. Ingia ticketyetu.com uweze kupata tiketi yako, na pia upate tiketi, kwa sababu kuna gold tickets ambazo zinaenda kwa 15,000. Alafu kuna ile exclusive ticket, hii ni 40k, ambapo kutakuwa na vyakula na mambo kama yale. Kwa hivyo tafadhali ingia ticketyetu.com tarehe 20, mark hiyo ni siku ya Mashujaa Day, lakini kuna burudani ya kukata na shoka pale Ulinzi Sports Complex Langata. Gidi, unajua juzi ulizungumza hapa tukiongeongea, ukatoa mfano ukasema kwamba kuna mambo ya siasa. Kuna mwanasiasa moja jamaa alinunulia wanadada chupi mpinzani wake. Do you know?
0: Ili kumharibia sifa.
1: Do you know? Nafikiri kuna watu walitusikiza. Manake pale Kirinyaga juzi, kuna jamaa alinunulia tena wanadada chupi. Na akanem ule mgombea kiti cha seneta pale, wakasema ni yeye amenunua. Wanadada waliandamana pale. Imekuwa ni story kubwa by the way. Lakini huyu senata anasema
0: sio yeye.
1: Si yeye.
0: Ni mpinzani wake.
1: So they borrowed a lift from Radio Jambo to go and do it in Kirinyaga.
0: Ile lilikuwa ni mfano tu,
1: ilikuwa kwa sababu
0: ilikuwa ni mfano tu kwa sababu imewahi kufanyika.
1: Yes.
0: Na ni mbinu ambao wanasiasa wanatumia ili kuchafulia jina labda
1: mwenzake,
0: mpinzani
1: mwenzake.
0: Anatengeneza chupi alafu anaandika ati imetoka kwa huyo mgombeaji. Alafu anapata kina mama. Unajua ni madharau sana.
1: Imeleta shida Kirinyaga,
0: Kirinyaga
1: pale. Wamama wali protest pale. Waliandamana. Maana chupi zimeandikwa NGGA, ati sijui National CDF. Government Affirmative Action Fund. Hiyo ndio imenunua hizo chupi.
0: Siasa ni mbaya.
1: Siasa ni kitu mbaya sana. Sasa ati wanaume nao they were joking, wanasema wao ndio wangenunuliwa hizi chupi. Si wanadada.
0: Wanazihitaji.
1: Wanazihitaji.
2: Stories are ghost. Burudani.

0: Nation na Neon Smart 3 ikuwe vibes na inshallah na mabeste na familia non stop
1: more music
0: ujibambe zaidi ukichapa mboka
1: of course tegea Bruce na Lion teke teke tukwambie more inamaanisha nini kwako
0: ushinde airtime ya dhao tatu kila siku
1: pata more na Safaricom
0: endelea kutegea tukupe more hapa Radio
1: Radio Jumbo.
2: Listen carefully. You don't want to be the person hearing about this from everyone else's Instagram. Because the R&B royalty, the ladies man, Neo, is coming to Nairobi, Tuesday, 20th of October, Mashujaa Day, Ulinzi Sports Complex. There are also platinum tickets with brunch lounge seating, dedicated brunch service at only 40,000 shillings. Good food, great company, one legendary voice, and you. So don't wait for the pictures, don't wait for the FOMO. Get your ticket now at ticketyetu.com. Neo, live in Nairobi. One night only R&B Brunch Edition. A Radio Africa Group and Fenon Premium Productions. Powered by Stanbic Bank.
3: Hii, si boda tu imewaka. Ni bizi ya Mkenya, ambayo haisimami. Hii, si maji tu inasonga. Ni wa Kenya, wakikaribia goals zao. Hizi, si gari tu barabarani. Ni wa Kenya, wakienda job. Wakipeleka watu shule na kufikisha watu wao salamu. Na hii, si lori tu barabarani. Ni economy ya Kenya inasonga mbele. Wa Kenya utegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castro imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu. Ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi. Mbali zaidi kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castro.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: IEBC inasema inaendeleza hatua za kufanya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wejumuishi zaidi na shirikishi hasa kwa watu wenye ulemavu. Kamishna Anderitu anasema tume hiyo imeanzisha kamati za ujumuishaji wa watu wenye ulemavu katika kaunti zote 47 na katika ngazi ya kitaifa, huko pia ikiwafunza wataalamu wa vyombo vya habari kuhusu kuripoti uchaguzi unaozingatia ulemavu. Anasema tume hiyo itafanya kazi na jamii ya walemavu wa kusikia na wawakilishi wao kabla ya usajili ulioboreshwa wapiga kura ili kutambua na kushughulikia vikwazo vya ushiriki. Wanachama wa NANT katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wametisha kugoma baada ya kudai kuwa tume ya huduma kwa walimu TSC ilihamisha michango yao ya chama kwa chama cha KOPET bila idhini yao. Walipinga hatua hiyo wakiita uhamishaji wa lazima au kunyakuliwa kwa wanachama wao na TSC na kuipa tume hiyo muda hadi mwezi Oktoba kubatilisha uhamisho huo.

0: yani alipata nikiwa hapa tu, alikuja tu kama ako sawa, tukakaa miezi kama 4 hivi, okay.
1: Kwa hivyo hapa una wasiwasi.
0: Mimi sikuwa najua kama bada alikuwa na cheat. Bada cheat kama miezi 6 hivi, sasa akiwa na mimba miezi 3. Ndio nikagundua anaongea na ndugu mwingine huko kando.
1: Okay, haya, shikilia hapo kidogo basi tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana, eh?
0: Sawa.
1: Haya, shikilia hapo kidogo. Hoja kawaida, kuna kitu huwa inauma mwanamume kama amegundua kwamba mke wake anaenda kando. Huwa inauma sana. Kwa hivyo uende labda hiyo ndio bado inauma huyu ndugu, na inamsumbua. Kwa hivyo wacha nipigie mke wake tusikie vile anaongea na tuone kama wataweza kusuluhisha mambo yao.
2: Radio Jambo Patanisho. Ukiwa na KCB na uone biashara inatumia Paybill 522 533, lipa direct ni free, secure na rahisi. Tumia the KCB app au bonyeza *522# KCB, for people, for better. Imeidhinishwa na CBK. Muziki.

0: Yes, ni Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi, kitengo ikiwa ni Patani Show. Ambapo tayari umesikia vile bwana Osora amejieleza, nasema alikuwa ameacha mke wake nyumbani kuja kujitafutia hapa Nairobi, lakini akagundua kwamba anaenda kando kando ya ndoa. Akamleta Nairobi, lakini baada akapata kwamba bado wanawasiliana na yule jamaa. Na anasema hiyo kitu imekuwa ikimuuma sana, kwa sababu mke wake alikiri baadaye kwamba ni kweli alikuwa na mahusiano na jamaa fulani. Anasema hiyo kitu inamuuma sana na ameshindwa afanye namna gani pale. Na hata kuna wakati eti anasema alijaribu pia aweze kwenda kando
1: revenge.
0: Ni kama revenge lakini mkaka kagundua.
1: Yes.
0: Sasa kwa na utata pale. Kwa hivyo alikuwa anataka tuweze kuzungumza na mke wake. Sijui anataka namna gani, kwa sababu hajaachana, bado anaishi pamoja. Lakini inaonekana kwamba labda anataka hiyo kitu itoke kwa roho yake. Bado iko kwa roho yake na inamuuma sana. Kwa hivyo ningependa kumpigia mke wake tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kupatana. Haya basi, kwa sasa pia ningependa kutambua shabiki mmoja ambaye ameua kenge hapa. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Na ni mwanadada ambaye anaitwa Rispa Lemayan. Ni jina la Kimasai,
1: Yes.
0: Rispa Lemayan, ambaye namba yako inaanza na 0724, inaisha na 787. Umepata 133,000 katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ningependa kukupongeza sana Rispa Lemayan, ambaye namba yako inaanza na 0724, inaisha na 787. Angalia simu yako, 133,000 Kenya shillings tayari imeingia pale. Kumbuka mpango wa Lucky Box inaendelea hadi mwezi wa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa ungependa kushiriki ili uweze kujishindia pesa kama Rispa, una dial *406# kupitia simu yako. Tafadhali dial *406#, alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weka pin yako. Kumbuka ina gharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, kisha chagua box uweze kupata pesa asubuhi ya leo.
2: Radio Jambo Patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
2: Na KCB Mobile Banking.
0: Haya, Ghost, tumtafute huyu mama. Anaitwa mama? Mama Hapina.
1: Hapina.
0: Ili
4: please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Bless you.

0: Hello. Mama, happy na habari gani? Habari ya leo? Umeamka, kwani bado nalala? Umeamka, Sasa mama, happy na mimi naitwa Gidi, Naitwa Gidi. Unanipata? Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Mzee wako ndiye ametutumia SMS hapa Radio Jambo alikuwa anasema angependa kuna kitu alikuwa anataka kukuambia. Ndiye ametutumia SMS hapa Radio Jambo ili aweze kukuongelesha. Halo, bwana Osoro. Osoro. Kwani Osoro ameingia kwa kazi?
1: Hata ndio nashangaa.
0: Osoro,
2: Halo, halo, halo.
0: umeenda wapi ndugu yangu bana?
2: Niko.
0: Ulikuwa unafanya nini?
2: Nilikuwa na chill kwanza.
0: Ulikuwa na chill. Haya, mke wako yuko kwa line, naongea na mke wako.
2: Halo. Yadi. Naamka. Bado umelala?
3: Naamka.
2: Umepikia watoto breakfast? So, by the way, unajua mi hii story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, mi naona hiyo nyumba kama inakuwa kama hell, sababu hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa, sababu ya vitu yenye ulifanya. Mi nakwambia tu kweli, nimejaribu kufikiria wewe, unajua nimejaribu nimeshindwa kuvumilia. So by the way, imefika tu next, sijui kama sijui, yaani mi hata mi sijui nikwambiaje. By the way, mi hata hii akadem Kenya nilitafuta juzi, Kenya ulinini ulipigia simu kakatori, I did it with intention, angalau nione kama aje u mwanamke bado ananipenda ama anipendi. Ukakapigia simu ukakaona. Mi intention yangu bado hata ilikuwa tu nitafute tafuraha nje kiasi, hakuna haja nikudanganya. Mi nasema tu ukweli, kusema ukweli, I've been at broken for so long. Hii muda yote nimejaribu, by the way, nimejaribu, naona kama nitapata nafasi kwa roho, naona kama anaweza kurudisha hapo. Unajua kenye ulifanya, nimekuja kutafuta maisha Nairobi. Ninang'ang'ana, unajua Nairobi maisha vile ni ngumu, hakuna siku yenye mshailala njaa. Na make sure mko sawa, yani I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula, wanaishi maisha poa, alafu wewe pande hii unafanya vitu za ushenzi. How do you unataka nikutrust aje shwali?
0: Okay, Osoro, hebu acha mkako aongee pia.
3: Nikwanga ya kitambo na hivi nimeomba msamaha, akinijejiko nimeshinda nikikuomba msamaha.
0: Mama hapi na unasema makosa ilitokea, lakini umekuwa ukimwomba msamaha.
3: Makosa ilitokelezaka, ilikuwa kitambo.
0: Ilikuwa kitambo. Na si ati ni kitu ambayo unaendelea kufanya hata sasa hivi?
3: Sasa hakuna si ati kitu inaendelea kufanya.
0: Sasa unaishi vizuri? Ati
3: nikose wanga wani na nikaacha hiyo story kaisha. Nimeshinda nikimwomba mtamaa.
0: Ilikuwa tu once na hiyo story ikaisha. Okay. Kwa hivyo bwana,
2: kwa nini ulikosa nini? Ulikosa nini? Surely. Essentially speaking, mlikuwa mnalala njaa? mimi mwenyewe Mr. Gidi.
0: Mm. Osoro sema.
2: Maisha ilitulemea, maisha ilitulemea pesa zenye tulikuwa tunakaa.
0: Mm.
2: Wakati ilitulemea ikabidi tumerudi Ushago angalau kutafuta background city.
0: Mm.
2: Niwaache Ushago kwa wazazi wangu mimi nikuja mtaa kutafuta life.
0: Mm.
2: God ameni bless, nimeng'ang'ana, nimepata kila kitu. In short, nikawa stable, ndio nikawaita. Kumbe pale Ushago penye nimewapeleka ameenda kufanya vituko zake.
0: Okay, bwana Osoro, I feel
2: wakati nilikuja Kanairo, nilihangaika, nilikuwa nalala nje kwa usiku oza. Misagidi.
0: Bwana Osoro.
2: Kenina niuma. Unakumbuka wakati Ojwang alikufa kwa Central Police Station?
0: Mhm.
2: Hizo maandamano.
0: Mhm.
2: Budi maandamano mimi nilikuwa nalala nje, sikuwa na mahali.
0: Mhm.
2: Nilikuwa nahangaika. Nilikuwa nalala nje kama gari wallahi.
0: Mhm.
2: Very serious. Ndio hiyo limoni imenigonga hiyo time kulikuwa na baridi sana. Limoni imenigonga, nilikuwa nahangaika, niko mgonjwa.
0: Mhm.
2: Na mecho nilipata kapoka kiasi na watu manisha ndio wasilala nje.
0: Okay, Osoro, naelewa ile uchungu ambao unapitia. Naelewa ile uchungu ambao unapitia. Lakini kwa sasa wewe kama mwanamume unafaa kuangalia what is the current situation right now. The current situation ni kwamba mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha. Unaelewa? Ameomba msamaha. Kwa hivyo wewe kama mwanaume kila ambacho unafaa kufanya ni kuangalia vile hii kitu inaweza toka kwa akili yako, kwa sababu najua inakusumbua. Badala ya kuirudia rudia, unafaa kufanya uamuzi kama mwanaume.
2: Sipendi kuirudia, mimi nakwambia ukweli. Inatukaka kuna
0: hebu ngoja nisikie mama api na anasema nini. Mama api na unasema nini?
3: Unaniumanga kwa sababu unaumba mzamaa alafu bati ilo kitu after unasamewa alafu after a while inarudi tena.
0: Anarudia tena
3: hiyo makosa.
0: Mm.
3: Anarudia tena chiku kuambia. Na tena pia mimi kuna rudi kwenye alikuwa anafanya hivyo, lakini pia mimi nilimsamea.
0: Oh, kwa hivyo yeye pia kuna vile alikuwa naenda kando ulijua.
3: Ndiyo, mimi nilimpata zume, ikakaniambia mia mama, anasema
0: mama na can be polygamous. Unajua wanaume wanasemanga hivyo. Eh? Bwana Osoro.
3: Sasa mimi nikasema. Jumi ni mwanamke, acha tu mimi nilimtania kitoto, sijai mrudia eti nimwambie tena yeye kwa hivi kakuwa hivi hapana. Nilimsamehe na nikamwacha hivyo.
0: Okay.
3: Kosa yake, nimefunga tu kama kosa kadogo ikitokelezea, ananikumbusha.
0: Yaani
3: nasikia vibaya.
0: Okay, Osoro.
2: Like na commit,
0: right.
2: Osoro.
0: Yaman. Mke wako anasema hata wewe pia umewahi kuenda kando na mwai kukupata. Unaelewa?
2: Buda acha nikuambie.
0: Ngoja Osoro.
2: Mwanzo kabisa. Kumbuka before sijapatana na yeye nilikuwa na vitu zangu. Hata yeye kabla sijapatana na yeye pia nilikuwa na vitu zake. Unaona?
0: Kwa hivyo bwana Osoro, mimi kile
2: kumbuka kitu kama
0: hicho. Mimi kile
2: kitambo. Alafu kitu kingine ni msajibi. Anaweza akaniomba msamaha, tumesameana. Mimi kama ni shetani, mimi naye siwezi nikakwambia cause tunaweza sameana. After a while tukae kwa nyumba kama miezi mbili hivi tatu bila ngori. Alafu yani hivi tu wakati kama tunapiga mechi. Amon sasa kitu yenye nakuja kwa akili hii kumwona bila na moni hivi ndio alikuwa na moni hata ndo mengine na huko.
0: Okay, bwana Osoro, bwana alivuruka
2: tu bwana ni nyamaza kitu kama hata kani
0: bwana
2: bila kuongelea
0: bwana Osoro kama
2: hizo ndio waka zinanikumbua.
0: Osoro, wewe sasa unahitaji tu usaidizi. Yeah. Kwa hivyo itabidi nipatie wanajambo wakupatie ushauri, Sawa.
2: Mimi nilikuwa nataka kujua.
0: Okay, huyu jamaa kumsaidia itakuwa ngumu. Na labda nipatie wanajambo nafasi waweze kuzungumza kwa sababu wende kawa sio yeye peke yake amewahi kupitia masaibu ambapo napata kwamba uligundua, especially wanaume wakigundua wake zao labda kwenda kando, huo ni uchungu sana kwao.
1: Ai.
0: Like kushinda vile mwanamke akipata mwanamume na labda na mdukidoshu ama mwanadada mwanaume ni uchungu sana.
1: Nafikiri Gidi ni Mungu aliumba mwanaume hivyo.
0: Kwa nini?
1: Unasikia roho yako ni kama inataka
0: inadunda
1: kutoka.
0: Dunda inataka kutoka.
1: Yes. Yani unasikia hapana, hapana.
0: It is not possible.
1: No. Forgiveness inakuwa ngumu.
0: Lakini mwanamke akikupata nayo unataka akubali tu, ikue tu hiyo ni kawaida. Unasikia huyu mwanadada anasema ati vile alimpata na mwanadada akasema I'm a man. I'm polygamous.
1: Yes.
0: Mimi naweza kuwa na wengi, kwa hivyo wewe nyamaza. Lakini Osoro alisikia hiyo kitu na mumba mpaka wa leo. Na ni kitu ilifanyika kitambo.
1: Eh? Ina uchungu Gidi.
0: Hebu ni uchungu sana kama Museri anasemanga. Ni uchungu sana. Museri anasemanga hivyo. Ni uchungu sana. Hebu nipate maoni ya mashabiki.
4: Radio Jambo patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
1: Ukipata mahali kuna paybill ya 522533 unaweza tumia KCB kulipia pale. Unaweza tumia KCB hapa ama unaweza dial *522#. Kwa hivyo tafadhali usiwe na wasiwasi with lipa na KCB, kwa sababu unaweza lipia kwa biashara ambayo iko na paybill namba ya 522533 ukitumia KCB app, ama simply una dial *522#. Kwa hivyo tafadhali download the KCB app today ama dial *522. KCB for people for better. Kumbuka imekuwa regulated na Central Bank of Kenya.
4: Raundi ya kufuzu ya Africa Cup of Nations iko live Jumamosi hii hapa kituo cha Wakenya. Saturday hii saa 9 alasiri, vijana wetu wa nyumbani Harambee Stars wanawaalika Eritrea ndani ya Nyayo Stadium, na tuko hapa kukuletea kila pasi na kila bao live.
5: Napigwa pembe zone kulia huko.
4: Shangilia Harambee Stars hapa kituo cha Wakenya Saturday hii saa 9 alasiri. Radio Jambo, kandanda nisisi. Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
6: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
4: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
1: Barabara kuu hapa jijini Nairobi nikianza na Thika, barabara ya The Junction Mall, Jogoo Road, pamoja na barabara ya Eastern Bypass, they are busy for now.
4: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Aliyekuwa msemaji wa serikali Isaac Mwaura ametoa wito wa kuendelezwa kwa juhudi za utetezi ili kuhakikisha kuwa haki za watu wenye ulemavu wa kusikia zinatekelezwa kikamilifu. Mwaura anasema kwamba kuwa na sheria na sera pekee hakutoshi, huku akionya kuwa mafanikio yaliyopatikana katika nyanja ya haki za watu wenye ulemavu yanaweza kupotea iwapo hakutakuwa na hatua endelevu. Anasema lugha ya ishara ya Kenya inapaswa kutumiwa sana katika mawasiliano ya umma, na kwamba kuwa na uweledi mpana wa lugha hiyo kutasaidia Wakenya kuwasiliana na watu wenye ulemavu wa kusikia wakati wa dharura.
8: Human rights are intangible. They are couched in law and they have to be pushed by individuals. It is therefore incumbent upon us not to relent in our quest to ensure that these rights are realized.
7: Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameihimiza tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unakuwa huru na wa haki, huku akionya dhidi ya kujirudia kwa hali aliyoelezea kama uchaguzi ulioibwa. Kalonzo alisema mjadala kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 unapaswa kuendelea na kuitaka IEBC kudumisha msimamo wa kutopendelea upande wowote katika kusimamia uchaguzi huo.
9: Bana Ethcon and your team, please prove to this nation that you are national, that you are patriots, because if you are not and you prove yourselves a William Ruto commission, the millennials will never forgive you.
7: Aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi amemkosoa Rais William Ruto kwa kuwaita viongozi wa upinzani wapumbavu kutokana na mpango wao wa kufuta SHA iwapo watashinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Muturi anasema upinzani unapendekeza kufutwa kwa SHA kwa sababu kwa mtazamo wao bima hiyo ya afya bado haiwafikii Wakenya wengi.
10: When people say that, they will have to adjust it or totally abolish it and give people something much more accessible. You don't call those people foolish. In fact, you ought to invite them to come and tell you how would you do it, please.
7: Na chama cha ODM kimesema kitamuunga mkono gavana wa Kajiado Joseph Olelenku katika azma yake ya kuwania nafasi ya seneta wa kaunti hiyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga anasema Lenku anastahili kuungwa mkono na chama hicho huku akihitimisha muhula wake wa pili kama gavana.
11: Na sasa umefanya kazi hapa miaka 10 kama gavana, hakuna kitu imebaki. Wewe uingie hata hiyo seneta wanasema uingie huko, lakini na ODM, na sisi hapa kwa ODM tunakutengenezea nafasi.
7: Michezoni, kamati kuu ya utendaji ya FKF imemwandikia barua mkurugenzi wa maendeleo Francis Kimanzi ikiomba ufafanuzi kuhusu mamlaka, taratibu na msingi wa kimkataba wa uteuzi na uondoaji wa hivi karibuni wa maafisa wa benchi la ufundi katika timu za taifa. Barua hiyo inahoji kuhusu uteuzi wa makocha na wasaidizi wao kwa timu za vijana, za wanaume na wanawake, za chini ya umri wa miaka 23, 20 na 15, pamoja na kufutwa kazi kwa meneja wa timu ya taifa ya wanawake wakubwa. Hatua hii inafuatia ya matokeo mabaya ya timu za vijana katika mashindano ya Sekafa kwa wavulana na wasichana, huku kukiwa na maswali kuhusu mchakato wa kuajiri wahusika hao. Baada ya kuonyesha kiwango bora katika mashindano ya Afrika ya voliboli ya wanawake ya mwaka 2026 yaliyohitimishwa hivi karibuni jijini Nairobi, mchezaji wa nafasi ya libero wa timu ya Malkia Strikers Josephine Kataa yuko mbioni kujiunga na mabingwa wa ligi ya taifa Kenya Pipeline. Kataa alikuwa sehemu ya kikosi cha Malkia Strikers kilichoshika nafasi ya pili nyuma ya mabingwa wa mashindano hayo Misri. Matokeo hayo yaliifanya Kenya kukosa nafasi ya kufuzu kwa michezo Olimpiki ya Los Angeles ya mwaka 2028, lakini bado ilifanikiwa kufuzu kwa kombe la dunia la mwakani litakalofanyika kwa pamoja nchini Marekani na Kanada. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
12: Umesikia matanisho?
13: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako nilota na mimi kutakasa.
12: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
14: Mwenye nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
12: Ukweli unasemwa hapa.
15: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
16: Ntarudisha sufuria na karaiza.
12: Na Wakenya upatanishwa hapa.
17: Ntarudi kwa Onyanja.
12: Ndiyo. Ipatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Yes, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya, na sasa hivi ni saa 3:13. Na tumekuomba umeweza kufuatilia upatanisho, atingaweza tujaweza kupata suluhu, sababu jamaa unajua anaongea na inaonekana kwamba hii kitu imemsumbua sana. Kwa hivyo labda angependa kupata mashabiki. Ikiwa labda umepitia masaibu kama haya na uliweza kusuluhisha, ulifanya namna gani? Hebu tuzungumze hapa Radio Jambo ili tuweze kumpatia ushauri huyu ndugu bwana Osoro pale. In the meantime, msikilizaji, kumbuka mchezo wa kuweza kujishindia chapa pia inaendelea na iko karibu kukamilika. Kuna muda wa around 47 minutes ambapo kuna pesa ambazo bado ziko za kuweza kujishindia pale. Kwa hivyo ikiungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo tafadhali dial *406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa hapa Radio Jambo. Ningependa kuanza na ujumbe ambao mwatuma kuhusu patanisho, na ningependa kuanza na moja kutoka kwa mwanahabari wetu Bi Tina Masika, ambaye ametuma ujumbe hapa akisema, those two need to go for marriage counseling. That guy needs psychological tools to survive a marriage after infidelity. Otherwise, waachane tu. It won't work. Kwa hivyo wanasema ni muhimu waweze kufanyiwa counseling. Kwa sababu kama hiyo kitu haitatoka kwa akili yake, huenda watasumbuliana. Haitakuta kuwa na ndoa tena. Haya, na mwingine anasema Radio Jambo, hello Gidi, I am in a relationship and I could like if she loves me. This is a long distance relationship and on Monday. Huyo nafikiri kwamba anazungumzia birthday, okay. Kwa hivyo kama ni birthday itakuwa inaangaziwa baadaye. Nilikuwa dhani unachangia mjadala. Kwa hivyo acha niangalie ujumbe mwingine hapa. Kuna huyu shabiki ambaye anasema, Gideon a ghost, I feel the pain of that man. I went through the same. I invited a family member into the house who is my dad's cousin. Nikamtafutia kazi, kumbe nyuma yangu alikuwa anatongoza mke wangu hadi akalala naye. It was very painful. I couldn't believe the person I'm supposed to call uncle did to me. I can never forgive that man. I forgave my wife for the sake of our children. But huyo mwanamme, I said never to forgiveness for him. It's very painful. Huyo ni shabiki ambaye pia amepitia hayo masaibu. Haya, kuna huyo mwingine anasema anasema mimi nishawahi kujipata kwa hiyo situation, aki ni uchungu sana. Nilimsamehe kabisa, lakini ilifika mahali tukaachana. Hata hawa bado sioni wakikaa pamoja. Huyo pia ni shabiki kama yeye anatuma ujumbe pale. Na shabiki mwingine anasema the guy needs to see a counselor for psychotherapy to handle the bitterness. Huyo ni Chengoli ambaye ni psychologist anatuma ujumbe pale. Kwa hivyo anahitaji mtaalam ambaye ataweza kumsaidia kuweza ku overcome ama therapist ukipenda. Haya, na mwingine anasema let me say this, I feel Mr. Osoro to be honest, cause that's my current situation right now. Mine, it's a month ago and I'm telling you I forgave her, but it's very hard for me to forget. When a woman cheat on you, it's very hard and stressful, but I planned to see a therapist, both of us. Asante sana. Kama unapanga mkae chini pamoja muweze kuzungumza, basi itakuwa ni vizuri. Haya, na mwingine anasema ni ngumu. Mercies of God prevails and protect this family. This man can harm this lady. If you hold a grudge, not easy to forgive. He'll live in slavery till he'll forgive and set free. Huyu ni Phyllis kutoka Vihiga County, pia anatoa maoni yake pale. Na mwingine anasema all male creatures are not meant to withstand the thought of their female being with another male. Osoro atafute mtu mwingine, ata heal tu pole pole. Ai jamani, wako na watoto watatu, waachane tu hivyo. Okay, haya. Na mwingine anasema shida yetu wanaume ukua mwanamke, we believe in our own territory. Swali la kwanza kuuliza mwanamke, ukimpata na mwanamume ukua umelala na huyo mwanamume, ila mwanamke uona tu ule upendo. Okay, huyo pia ni shabiki ambaye anatoa maoni yake pale. Haya, fupisha maneno. Ikiona tu ujumbe, fupisha maneno jamani. Ukiandika ujumbe ndefu inakuwa ni ngumu kuisoma, eh? Haya. Haya, kuna mwingine anasema men are just like God. Worship no other god but me. Vincent kutoka Kisii. Hai jamani. Yeah. Mwingine anasema Gidi, a man can forgive but kusahau eti uligongewa ni ngumu. It never fades away. Haya, wacha nirudi kwa simu. Napata baadhi ya mashabiki. Kuna huyu Alex kutoka Kiambu. Alex, habari gani?
17: Oya, naitwa Alex kutoka hapa Kiambu.
0: Mhm.
17: Bana kitu ni posti. Hii kitu yetu kumotoa kwa raya yake.
0: Mhm.
17: Tume mimi ni pale kwenye pandikia hiyo.
0: Mhm.
17: Ilibidi niachane na yeye.
0: Kwa ilibidi muachane tu.
17: repeat it last time, hata kama tulikuwa na haya mkulatwa.
0: Hmm.
17: Nisema.
0: Hmm.
17: Chunilikuwa hata venyeo chamaye alikuwa anasema.
0: Hmm.
17: Kama wanaenda na yeye, natima kumbuke leo kwa hiyo vitu.
0: Hmm.
17: Sasa kama wanakumbuka hivyo.
0: Hmm.
17: Wanakitu unasikia mbaya sana.
0: Okay, asante sana. Muliro kutoka Nigeria, bari gani?
18: Salamu sana kiti na kosi ya bari ya tibui.
0: Salamu. Semaje.
18: Sasa mimi ningetaka kushauri ujamaa, ukitaka ana mke wako akuwe mwaminifu kwa ndoa.
0: Mm.
18: Lazima wewe mwenyewe ukuwe mwaminifu.
0: Mm-hmm.
18: Lakini yeye alianza kutoka nje ya ndoa. Bibi alikuwa na revenge.
0: Mm.
18: Sasa hiyo amsamee maisha iendelee, bure hiyo ndoa itakuwa.
0: Okay, amsamee maisha iendelee. Hasman kutoka Tasia, habari gani?
19: Salama sana.
0: Mhm.
19: Mimi ningeambia ndugu yangu huyo.
0: Mhm.
19: Ukiwa bibi amekupata na makosa,
0: mhm,
19: nyenyekea, anza kuomba hapo msamaha.
0: Mhm.
19: Lakini ukionyesha mbabe, mhm, bibi anachukua ile makosa yote anaweka tu, wakati utachimbua tu kosa moja, itatoa ile makosa yote yenye ulikuwa namtendea, na hata haya angalia nyumba.
0: Mm-hmm.
19: So kitu atafanya atafuta wazee.
0: Mm-hmm.
19: Na watu fulani wenye wanaweza kuwa na pointi za kutosha waende pale waongeleshe bibi atarudi.
0: Mm. Bibi hajaenda, wako pamoja. Ni vile tu yale ambayo ilitendeka kitambo bado inauma huu jamaa. Jacqueline kutoka Kisii, habari gani?
20: Nzuri sana kidogo na dosti, habari ya
0: asubuhi. Salama sana.
20: Mimi ningependa kuambia huyo ndugu yangu.
0: Mm.
20: Huyo mama anajua amekosa, si ndio?
0: Mhm.
20: Ameomba msamaha.
0: Mm.
20: Unajua si rahisi mtu akusamee, amekosa lakini akuombe msamaha.
0: Mm.
20: Mimi nakuanga mgumu sana kuomba msamaha gidi.
0: Mm-hmm.
20: Sasa yeye ajita mkutano.
0: Mm-hmm.
20: Wakae na bibi yake waongee.
0: Mm.
20: Kama bado hajatoka.
0: Mm-hmm.
20: Wataendelea kuishi pamoja.
0: Mm.
20: Hayo tu gidi na gosi.
0: Hayo tu, asante sana. Bramwell Toaster kutoka Kangemi, habari gani?
21: Mzuku mbari ya suwiki takos.
0: Ehe, wasemaje?
21: Iyo pia mini ni pipi yako bandu.
0: Hmm.
21: Ni vikumu kukaa ina mwa uyo pipi ukiwasa hapa kuro inakoka.
0: Hmm.
21: Zaza mpaka uyo jamao waachane, pipi atuse mungine, pia ya atuse mungine maisha yende mbele.
0: Yaani watu napendekeza kwamba waachane jamani. Mm-hmm. Na hako na watoto wawili, kuna mmoja ya kukaribu kuzaliwa tena. Indiri kutoka Lugari, habari gani?
22: Habari ya asubuhi gidi.
0: Wasemaje?
22: Mimi nataka tu kuambia wangu ya kwamba anaweza sikuwa na pressure, na pressure huwa inaua, manake ukiona yeye hata uzuri yeye ni kitu ambaye ameona tu life. Hata pale ni kwamba ajaribu kujicontrol, manake hata ndugu yangu sisi tulifika 2021.
0: Okay, Robert kutoka Rweru, habari gani?
23: Mzuri sana jina Gold.
0: Wasemaje?
23: Mimi nasema hivi.
0: Mhm.
23: Shauri yangu kwa ndugu yangu apumilie.
0: Mhm.
23: Aende kwa wale washauri ndio waweze kuwasaidia jumanake, hii pendekezo la kuachana haitakuwa nzuri.
0: Mhm.
23: Na wakishapata ushauri wajaribu kwa waaminifu wote wafumiliane, wakae kwa ndoa yao, itawasaidia hapo mbeleni. Wasameane na atoe mambo kwa roho juu. Mambo utokea ni mbaya, huuma sana especially wanaume, lakini apumilie, tunaenda kwa washauri ushauri mzuri, wataishi vizuri sana.
0: Waende waweze kupata ushauri. Haya, Baba Noel kutoka Eldoret, habari gani?
24: Nzuri sana, habari ya leo gidi.
0: Ungependa kusema nini?
24: Kitu ya kwanza gidi, naomba unikinge na mawe ya raia, wanaweza nipiga mawe lakini ukweli uuma. Kutokana na research yangu ya muda mrefu, kwa hii generation ya saa hizi ni tofauti na generation ya kina mama zetu. Hii generation ya saa hizi gidi, whether ni takemewa lakini ndio ukweli, watu utoka nje.
0: Mm-hmm.
24: Na mahali makosa utokea ni kufanya mambo ya weze mwenzako awezi kujua.
0: Mm-hmm.
24: Hata kama unaweza ishi na mwenzako kwa ndoa ya miaka 50 haujai muona, si ati amekuwa mzuri hiyo miaka 50 kwa ndoa.
0: Mm-hmm.
24: Ametoka ni ile haukuwahi jua.
0: Mm-hmm.
24: So watu uishi tu kwa kuvumiliana ama kwa msamaha. Wacha niongelee msamaha.
0: Mm-hmm.
24: Binadamu ukosa wote, waume kwa wake. huyu jamaa namfeel, najua kila anapitia, lakini it's normal. Ukiangalia kwa simu zile zimepigwa na wanaume wengi hapo Gidi, uta confirm wengi wamesema wamepitia, wengine wanasema wako ndani saiti. So huyu ndugu yangu ata heal tu, although mwaka moja nitakana hawa mheal, naomba heal na ni normal, lakini usifanye mambo mpaka mke ama mwenze bwanako anajua.
0: Okay, kwa hivyo nasema ni mambo ambayo inafanyika, yani imekuwa ni jambo la kawaida katika hii generation ya sasa. Mary kutoka Kitengela.
1: Ni uchungu sana Ngidi kwa wanaume, lakini si uchungu kwa mwanamke. Unapokosea sisi wanawake, wanaume wanasikianga uchungu tu sana zaidi. Lakini si kama wanaume. Juu nakumbuka kuna kazini yangu ndoa yake iliharibika sababu ya kushukiwa tu na bwana yake. Akumpata dede ande, lakini ile kumshuku tu akasema huyu ni kama anakuanga.
0: Akamwacha.
1: Akamwacha manaka, akamwacha, na ile siku alisema kwake kulikuwa na mwanaume sister yake bwa bwana alikuwa kwa hiyo nyumba. Sasa wakaenda kukaa kwa wazazi, akauliza sister yako anaweza kukudanganya kama kwa nyumba kulikuwa na mwanaume? Na hivyo ndio yake over 15 years.
0: Ilishe,
1: na kumshuku si kumpata.
0: Huyo alikuwa amepanga tu kumwacha.
1: Anasemanga shetani. Lakini mimi nitaki kusema, nikisema shetani yamenidanganya, ninakataa. So ninaomba tu Wasoro atulie na msamehe bwana mke wake kama washaombana msamaha. Na maisha iendelee.
0: Okay, asante sana. Jones kutoka Three River, habari gani? Simu yako inakata, sijui kwa nini. Brian kutoka Kwangware, habari gani?
2: Salama sana bwana Gidi na Ghost, habari asubuhi.
0: Salama.
2: Okay, Gidi, unajua hii kitu ishawahi nifanyikia kwa bibi yangu wa kwanza. Bibi yangu nilikuja nikamfumania mimi mwenyewe na mwanaume mwingine.
0: Ukasuluhisha namna gani?
2: Na kwa sasa kusuluhisha hiyo kitu ilikuja ikanisumbua akili sana. Lakini nilikuja nikatafuta marafiki wale wananishinda umri. Na wakajaribu kuniadvise, kuniambia, so that ndio hiyo kitu nikaitoa kwa akili, lakini hiyo kitu kutoka kwa akili inakuanga ngumu sana bwana Gidi.
0: Kwa hivyo baadaye mliachana na huyo bibi?
2: Baadaye tuliachana na huyo bibi, ndio nikapata huyu mwanamke, hata mlinipatanisha on Thursday last week ule Christabel Atieno ndio.
0: Okay, asante sana. Kadogo kutoka Kondele, wewe wasemaje?
3: Mimi nasema hivi Gidi. Mwanamke ukiwa kwa ndoa haufai ku revenge kama mwanaume umempata na makosa. Sasa mimi naweza shauri huyo mwanaume, yeye achukue huyu bibi waende kanisani, waende wapate ushauri kutoka kwa pastor. Lakini wanawake ni wako kwa ndoa, msiwahi fanya makosa kama hiyo. Mwanaume ni mwanaume, anakubaliwa kuwa na nyumba tatu.
0: Okay, haya Ghost, wewe wasemaje, ushauri gani ungependa kutoa?
5: Gidi. Hiyo kitu ina uchungu sana. Na hata si binadamu peke yake. Hata ukiangalia katika wanyama. Ukiangalia kama simba wa kiume. Akipata yani ati simba mwingine analeta shida kama ile. Uwaga ni balaa. Ni kiumbe tu ambao wameumbwa hivyo kama.
0: It's a natural phenomenon.
5: Yes, exactly. Yes, ni kama vile equinox na kujanga tarehe 23
0: September. Kizungu kubwa.
5: Yes.
0: Kwa hivyo ushauri gani ungependa kutoa kwa Osoro?
5: Osoro lazima ajipe hiyo moyo, aseme kwamba juu kwa sasa wana watoto watatu, wako katika ndoa. Ajiulize hii kitu itamuuma mpaka lini. Kwa sababu he has to move on with life.
0: Lazima kubali.
5: Yes,
0: na
5: usipokubali basi the better muachane, the better mapema. Kwa sababu every day ukikuwa kinakusumbua hivyo, unaweza hata kupata kwamba umeleta madhara katika familia yako. Unajua
0: mke ashaomba msamaha,
5: bado yeye kuna siku inarudia,
0: unamkumbusha.
5: Najua kusahau si rahisi, but jaribu kujisaulisha. Because sasa uwezi ishi hivyo daily. Na unasikia moyo wako ni mzito bado, hata akizungumza na sisi yale machungu unayasikia. Kwa hivyo there is a way, unasemaga tu jaribu usahau hiyo maneno kabisa. Na kama unaomba msamaha, toa kwa roho yako kabisa, useme I'm forgiven and I've tried to forget. Ndio sasa uendelee na maisha, because it's traumatizing. Ukimsikia hata saizi, najua anasikiza radio saizi. Osoro, jaribu kusahau hiyo mambo. Penda mke wako, penda watoto wako, endelea na maisha.
0: Okay, yes. Asante sana.

0: Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Naona pale ni saa 3:29. Kwa sasa ningependa kuzungumza na wafanya biashara. Unajua kuna wakati labda unahitaji pesa kuongeza stock, ama labda unataka kufungua branch nyingine ya biashara yako, ama labda kuna equipment fulani unataka kununua ya kusaidia biashara yako na mambo kama hayo, na unahitaji mkopo. Basi usio na wasiwasi, kwa sababu benki ya NCBA wanakuletea mpango wa unsecured business loan. Na hii unsecured business loan kutoka NCBA ni kwamba waweza kupata up to 6 million bila collateral ama bila kifaa chochote ambacho unafaa kuweka pale, msikizaji. Yani unapewa bila vikwazo, na iko na flexible repayment period ya up to 36 months. Hii ni kama miaka mitatu pale. Kwa hivyo ikiwa kuna good business opportunity ambayo imetokea pale na unahitaji pesa haraka haraka, tafadhali wasiliana na NCBA uweze kupata unsecured business loan. Kwa hivyo kama unataka kuwasiliana na NCBA, kuna mpango ambapo unaweza andika business loan, alafu eneo ambapo watoka, alafu natuma kwa hiyo nambari ya 16116. Narudia tena, kwa mfano labda uko maeneo ya Kisumu na unahitaji business loan kutoka NCBA, andika business loan Kisumu, alafu tume kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na NCBA hivi leo. Na hapa Radio Jambo pia nina shilingi 3000 ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja ambaye ni mfanya biashara. Kiwa ni mfanya biashara, hebu nieleze ni biashara gani unajihusisha nayo pale na vile unasonga mbele kibiashara. Hebu nieleze vile unasonga mbele kibiashara. Na ukinifresha basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3000 kutoka benki ya NCBA.

0: Asante sana, hiyo ngoma ya Nadia Mukami Jipe ambayo inatukisha saa 3 na dakika 34. Saa 3 na dakika 34 ikiwa unasikiliza Radio Jambo, na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunakaribia kukamilisha mpango wa Lucky Box, na bado kuna pesa chungu nzima ambazo unaweza kujishindia pale, na hii pesa lazima ishe kufikia saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa unatafuta labda chapa ya weekend, inaweza kuwa hata labda ni shilingi 2000, 10000, 20000 kuendelea pele up to 300,000 Kenya shillings waweza kujinyakulia hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Alafu naweka pin yako. Kumbuka inagharimu chini ya shilingi 20. 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash. Hizi dakika za mwisho huenda ukangukia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo, ride check na Castrol, accelerate your motion.
2: Kweli unajua kila siku tunategemea magari ama pikipiki pale ili kuhakikisha kwamba shughuli zako za kawaida zinaendelea kama kawaida. Mahali ambapo umefika lazima umepanda gari ama ukapanda pikipiki ndio ufike pale. Na hizi kuna changamoto nyingi, barabara labda saa zingine iko na vumbi pale, kuna msongamano wa magari, umekwama kwa jam, ama pia saa nyingine kuendesha na safari zinazoendelea bila mapumziko, yani masafa marefu pale. Na hapo ndipo masuala huanza. Unashangaa kwamba gari langu litawaka ama pikipiki yangu itawaka baada ya safari ndefu. Hapa ukiwa na Castrol engine oil, una imani ya kwamba safari yako itaendelea bila kusita. Aswa asubuhi unajua ukistart gari unashangaa gari ita start. Kama unatumia Castrol engine oil, imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kusaidia engine kuendelea kufanya kazi vizuri inapohitajika hata zaidi. Kwa hivyo kwa sasa usiruhusu changamoto za barabara zikuzuie. Songa mbele, fika mbali zaidi, endelea kusafiri kwa muda mrefu kwa sababu ya kutumia Castrol engine oil. Ndio kwa sababu tunasema Castrol accelerate your motion.
1: Radio Jambo, right.

itabidi tu wangangane. Na talking about kwa nini wamegoma, wanasema kwamba kuna michuzi ambao wanaona ni kama hawakutritiwa vizuri, kwa sababu walicheza mechi nne against Equatorial Guinea, Senegal, alafu na pia mechi against Lesotho ambapo wamelipwa 62,400. Lakini wanasema hii junior team ambayo ni under 20 iliendekea kule Tanzania, tulidraw mechi moja tukafungwa na Burundi tukabanduliwa katika hii michuano, walilipwa 117,000 kila mmoja. Kwa hivyo wanashangaa who changed the rates with no communication, na ni kwa nini hiyo rate ilibadilishwa, na wanauliza kwamba hii ni frustration hadi lini. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa, wakiuliza nani alikula hii michuzi. I hope tunaweza rekebisha hii mambo ili tuendelee mbele. Sekafa finali ya under 20 ilimalizika hapo jana, ambapo Tanzania walidraw 1-1 full time na extra time na timu ya Sudan, lakini Sudan wametoazwa mabingwa baada ya kushinda mikwaju ya penalty 4-3 katika hii mechi. Najua ni uchungu sana kwa Watanzania, lakini the good thing ni kwamba timu zote mbili zimefuzu katika AFCON mwaka ujao. Kwa hivyo pongezi kwa hiyo Sudan pamoja na timu ya Tanzania pale. Kulikuwa na mechi ambazo zimechezwa hapo jana katika African Cup of Nation qualifier. Cameroon ilimnyuka Morocco, Comoros 3-1. Cote d'Ivoire nao walifunga Ghana 2-0. Sierra Leone walifungwa nyumbani kwao na Zimbabwe 3-2. Uganda ilielekea Tunisia akafanya vizuri sana akadraw 1-1. Unajua Uganda tayari wamequalify kwa sababu wao Tanzania na sisi wa Kenya ndio tunaandaa hii michuano. Kuna fixtures za mechi ambazo zitakuwa zikichezwa tarehe 25 hapo kesho, ambapo Tanzania watakuwa na Guinea Bissau, hiyo ni kundi L, Nigeria na Madagascar kundi L vile vile. Kundi A ni kwamba Morocco wanakaribisha Gabon bila Aubameyang. Aubameyang amepata jeraha, kwa hivyo atacheza hii mechi. Egypt chini ya Mo Salah wanakaribisha Angola, hiyo ni group B. Alafu timu ya Algeria watakuwa na timu ya Zambia. Senegal chini ya mkufunzi mpya Patrick Vieira, mchezaji wa zamani wa timu ya France pamoja na timu ya Arsenal, wanamenyana na Mozambique. Alafu Kenya chini ya Benny McCarthy tunamenyana na Eritrea, ambao waliandaliwa chakula cha jioni dinner hapo jana. Alafu South Africa on Sunday watakuwa kikaribisha timu ya Guinea. Kumbuka sisi tuko group D, ambapo Kenya, Eritrea, South Africa na Guinea wako katika hilo kundi. Timu moja tu ndio itafuzu, kwa sababu Kenya tayari tumeshafuzu kwa kuwa mwandalizi katika hizo mechi. Kulikuwa na mechi za European Nations League hapo jana, ambapo kuna mechi zimechezwa, ambapo timu ya Andorra walifungwa kwao na Malta 2-1. Norway Erling Haaland timu yake inafanya vizuri sana katika hiyo mchuano, waliweza kushinda 3-2, Haaland akipiga magoli mawili katika hii mechi na red card itolewa kwa David Mala katika timu hiyo ya Uholanzi. Walishinda lakini walipata red card, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa katika hii mechi. Leicester nao walifungwa na Lithuania 2-0. Kosovo walishinda Ireland 1-0. Hiyo ni mechi kubwa sana kwa Kosovo. Alafu Netherlands na Germany, Jurgen Klopp mechi yake ya kwanza kama mkufunzi wa Ujerumani alidraw na Netherlands. Walikuwa wameshashinda hii mechi lakini last minute kuna cross moja ilipigwa pale wakaweza kusawazisha. Austria ilinyuka Israel 3-1 na Israel ilionyeshwa kadi nyekundu katika hii mechi. Portugal chini ya Cristiano Ronaldo ambaye anataka kufikisha goli 100. Joao Felix ndiye alifungia Portugal dakika 22, kwa hivyo alishinda timu ya Wales goli 1-0, mechi ambayo ilichezwa hapo jana, Cristiano akiwa mle ndani. Serbia walifungwa nyumbani na Greece 2-1. Alafu leo pia kuna mechi ambazo zinapigwa katika mechi Georgia wako na Northern Ireland saa 1, Armenia na Latvia same time, Sweden wanakaribisha Romania, hiyo ni 21:45 ama saa 3:45. Italy na Belgium hii ni mechi ambayo inafurahisha sana. Italy hawajakuwa kwa World Cup sijui kwa miaka mingapi. Alafu Hungary wako na Ukraine. Turkey na France, Zinedine Zidane leo anaanza kazi yake na timu ya Ufaransa na yuko Turkey. Na unajua Turkey
sijawahi kuona watu wanapenda mpira kama wa Turkish. Niliona derby ya weekend Trabzonspor

0: Happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Yani long life and good health zote zinakuja pamoja. Mungu awabariki hata zaidi. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi kuanzia leo asubuhi tulipoanza kipindi, ambao ameweza pia kuchangia mada mbalimbali. Mwanaume kugongewa ni uchungu. Ni uchungu. By the way, ni uchungu. Naacha mikononi mwake Masawe ambaye anaingia katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni Ambuside na Lion Day. Sabrama kiingia saa moja. Alibaba daktari wa mapenzi mwendo wa saa tatu. Mwendo mashari ya Midnight Girl akimalizia kipindi. On behalf of my PC Martin Jorogi Pto nasema asanti Sandra kwa kupeperusha, binti pia kwa kuweza kufanya majambos pale. Nimemuona pia Thierry pia amekuwa eneo la pale. Have a lovely, lovely weekend. Tushabikia Harambee Stars hapo kesho wakimenyana na Eritrea. Have a lovely weekend. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane on Monday.
1: Round ya kufuzu ya Africa Cup of Nations iko live Jumamosi hii hapa kituo cha Wakenya. Saturday hii saa 9 alasiri, vijana wetu wa nyumbani Harambee Stars wanawaalika Eritrea ndani ya Nyayo Stadium, na tuko hapa kukuletea kila pasi na kila bao live.
2: Napigwa pembe zone kulia huko.
1: Shangilia Harambee Stars hapa kituo cha Wakenya Saturday hii saa 9 alasiri. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Kila biashara ikuna story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Maseneta jana walihitimisha mpango wa Senate mashinani katika kaunti ya Kilifi. Mpango huo uliofanyika katika bunge la kaunti ya Kilifi ulijumuisha vikao rasmi vya bunge, vikao vya kamati, mikutano na wananchi, pamoja na ziara katika miradi na taasisi mbalimbali. Kilifi ilikuwa kaunti ya tano kuandaa vikao vya Senate nje ya Nairobi, ikifuatiwa na Uasin Gishu mwaka 2018, Kitui mwaka 2019, Turkana mwaka 2023 na Busia mwaka uliopita. Marekani imeipongeza Kenya kwa kuchukua msimamo thabiti dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya baada ya kuteketeza zaidi ya kilo 1000 za dawa aina ya methamphetamine zenye thamani ya shilingi bilioni 8.2. Ubalozi wa Marekani nchini Kenya ulisema kuwa hatua ya kuteketeza dawa hizo jijini Mombasa ni hatua muhimu katika kuondoa dawa haramu kwenye soko la Afrika Mashariki. Ubalozi huo pia ulisifu ushirikiano wake wa muda mrefu na kitengo cha kupambana na dawa za kulevya cha DCI kupitia mafunzo ya pamoja na kubadilisha na taarifa ili kukabiliana na biashara haramu ya dawa za kulevya. Aliyekuwa msemaji wa serikali Isaac Mwaura anasema kuwa watu wenye ulemavu wanaandaa ajenda ya pamoja ya masuala ya ulemavu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwaura anasema mpango huo unajengwa juu ya ajenda yenye vipengee 10 iliyoandaliwa kupitia mashauriano na makundi ya watu wenye ulemavu na unalenga kupata ahadi kutoka kwa viongozi wa kisiasa wa mirengo mbalimbali. Anasema lengo ni kupata mpango wa pamoja wa kuhakikisha watu wenye ulemavu wanashirikishwa katika masuala ya utawala.
4: Side who are supporting the re-election of President William Ruto, there are those who are in the opposition, they also have their own narrative, but by the end of the day what we want to ensure is that we have a common plan.
3: Naibu Rais Kithure Kindiki anatarajiwa leo kukagua miradi mbalimbali ya serikali inayoendelea huko Chaka, kaunti ya Nyeri. Aidha, naibu rais atafanya mikutano ya uhamasishaji wa umma katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Michezoni, Manchester United inauza vipande vya uwanja wake wa Old Trafford kwa bei ya pauni milioni 125 kila kimoja. Mpango huu ulitangazwa siku ambayo klabu hiyo iliripoti kuwa jumla ya deni lake bado linazidi pauni bilioni moja. Kundi la kwanza la vipande hivyo vilivyowekwa sokoni tayari limekwisha kuuzwa. Ingawa United ilirekodi mapato ya rekodi ya pauni milioni 677.6 na faida ya uendeshaji ya pauni milioni 22.6 kwa msimu wa mwaka 2025-2026, ilipata hasara ya pauni milioni 43 kabla ya kodi. Mabingwa hao mara 13 wa ligi kuu ya Uingereza pia walithibitisha kuwa pauni milioni 63.5 zimetumika kununua ardhi kwa ajili ya uwanja mpya wa timu hiyo. Jua linashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa, tani ya Wakenya, burdana katika bustani la Masawe, hapa Radio Jambo.
5: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
6: Yes.

0: kwamba yani hujatulia, wewe ni mapepe tu, yani huko katika mahusiano lakini hauko sure unataka kufanya nini na maisha yako. Mpya kabisa kutoka Nadia Mukami, Arrow Boy, karibu sana kwenye kipindi. Kama ndio nasha radio sasa hivi, kama John Luther, karibu sana kwenye kipindi, nasema asante sana. Mwas Top Line, Karanja, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea radio. Jambo Efi kutoka Kisumu, na kuona karibu sana. Jacinta mama yetu ukiwa Kisumu, Minslet Orome, tuko pamoja. Apora Siepora, nasema asante sana. Jacqueline Kimuyu, nakukumbuka kipindi hiki. We, nani alienda wapi? Huyu mzee wa mayai. Tumemiss. Sijui what happened. I hope you're fine. Tuko pamoja lakini. Marcela Sopoloi ukiwa Salvation Army, unasema uko ndani. Okay. So, katika mada yetu sasa hivi, ni kitu gani hauwezi kufanya bila? Yani siku yako ijakamilika. What is your worst addiction? Chai? Kuna mtu anakuambia mimi kama sija kunywa chai na umwa na kichwa. Na unajua kuna uhaba wa maziwa. Unakwenda unatafuta maziwa, unaweza kutembea kutoka duka fulani kwa duka sijui nani, hakuna supermarket. Hata yale maziwa ya, you know, long lasting milk, hamna pia. Kitu gani uwezi kufanya bila? What is your addiction? Hata wewe mwenyewe unajua tu, aki kama ni pombe kwa kweli nataka kuacha lakini imeshindikana. Unavuta sigara, umeamua mimi kesho sivuti, lakini inakushinda. Bagni ya nini? Alele mtoto imekushinda kuacha. What is your addiction? Umengangana nayo, aki umesema ai mimi kesho. Of course kuna zile good addiction, hizo ni sawa, lakini unajua tu hii ni addiction. Unaona hii kupeleki poa. Mzee wa mayai alihama after kupewa 10k, huyo achana na yeye tu. We, wacha kuharibia mzee wa mayai jina bwana. Masawe, I'm addicted to my husband, wallahi. Feel loved reeves. Oneni, niliwaambia kwa hiki kipindi, kuna watu tu wamependwa huku nje. Si wote tu wanalia, wanaume wote ni wabaya. Velma, unasikia? Ricky wa Cactus anasema ya addiction yake ni mume wake.
1: Masawe.
0: Yo.
1: Ni Apora.
0: Yes, Apora.
1: Bagi ni ya Biblia na sadaka.
0: Thank you.
1: Sizo vitu mnasema sema huko. Bagi ni ya Biblia na sadaka.
0: Biblia na sadaka. Nitapotea ujumbe mato.
1: Sasa? Maybe mimi ile kile nasema ni kwa addicted to. Ugali.
0: Ugali. Yani, unasema unga ukikosekana Kenya, una raha.
1: Unga zikosekane. Mboga naweza change. Leo ni kule na samaki, kesho na nyama, sasa, kesho na mboga za majani, kesho ingine na maziwa, lakini ugali lazima ikue hapo.
0: Unaweza kula ugali Monday to Monday, January to December.
1: January to December. Bora tu iwe na kitu kubadilisha. Iwe ni mboga za cabbage, mboga za green, samaki.
0: Sasa ukienda kwa mtu umewekewa wali nini chapati, utaki hizo vitu?
1: Hiyo kukwenda kwa lakini sita tosheka.
0: So, okay.

0: nashangaa, inakuwaje? Inakuwaje? Vilianzaje? Yaani wewe umekuwa tena kwa mfuatilizio, yaani ukisema kwamba mtu fulani ujikute nifanye kazi na huyu wai. Huyu sasa ndio hawezi paukwa pakawa. However, it is what it is. Okay, acha niache story mingi. Kalonzo Musyoka anasemaje? Of course kinara wa chama cha Wiper ameitikia na kusema kwamba ndio nimezungumza na rais, na ninazungumza na rais kwa sababu gani? Okay, anataka kujengwe polytechnic in his home area, na anasema ame acknowledge sana effort zake rais kwa construction ya nini inaitwa Siekuru, barabara ya Siekuru. See, I don't know whether I'm pronouncing it right. However, inaitwa Kanani Tisekuru Road, ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Producer, ni kama utachiki chiki chiki, tuwekee wasikilizaji sauti ya kinara. Sasa niliwaambia video ikipostiwa, content iko chini. Watu tu wameweka emojis za kucheka. Haya. So kesho wana siasa bwana, ni wacheni. Atunataka kumpiga jirani yako tu kwa sababu Sifuna na sijui fulani ya wazungumziani, sijui nani ametofautiani na nani. Hakuna bwana, we siku ya kupiga kura. umeanza kuninyonga tena. Mulininyonga tukianza kipindi tena sahi. Anyway, usiwai kumshikia mwenzako panga kisa siasa. Kisa tisijui nani unatofu. Hakuna my friend. Siku ya kupiga kura, wewe nenda piga kura. Nani ameweza kukuhimiza kwamba anaweza kuleta mabadiliko? Huyo ndio mtu utamweka uongozini. Lakini ati sasa unataka kufa na mwana siasa? My friend, these people wine and dine together. Ukae ukijua kwa taarifa yako kwa sasa. Safi sana, hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe. Yes. Okay, kipindi hiki kabla deadbeat unijulishe tu kwamba usikubali na jamani, yani hata nimekushikia tama. Usikubali senti zako, pesa zako zichomeke. You know siku hizi kupata pesa si rahisi. Yaani wewe umeweka kiba, labda umechukua mkopo, umeanza kujenga nyumba zako mwenyewe ama nyumba zako za kupangisha. Sasa ti unaenda kununua tu mabati from nowhere. Why? Why? Nyumba mabati kwa zaidi ya miaka 50 ya ubora na uimara, wanasema njoo bisha tutakufungulia. Okay? Unataka paa unaloweza kuliamini kulinda kila kitu unachojenga chini yake, basi ni nyumba mabati. Yes, wako na options nyingi. Kuna nyumba color code, kuna nyumba almasi. Hizi ni options unazochagua wewe mwenyewe. Oh yes, na kwa mitandao ama mtandao mpana wa mawakala, kupata bidhaa za nyumba ni rahisi. Yes, iwe kama nilivyosema, unajenga nyumba yako, unajenga za kupangisha, chochote kile, as long as wewe ndio uko hapa na wewe ndio kufanya maamuzi, basi mimi nakujulisha tu kwamba usitafute kwingine. Ni nyumba mabati, jenga na nyumba. Okay, alafu ulizia nyumba kwa dealers kote nchini, hautokwama hata siku moja. Kipindi hiki lakini ni wakati wa nini?
1: Deadbeat, kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo, ongea usikike.
0: Dada kwa jina anaitwa nani? Anaitwa ni Metrin. Okay, Metrin ndio tunakutafuta sasa hivi. Uweze kutuelezea ni kitu gani kilimfanya Solomon kukataa kulea. Sasa leo ni kati ya Metrin na Solomon. Okay. Na Metrin alikuwa ni mmoja wa washindi wetu siku ya leo katika hii lucky box. Alisema alichagua namba gani? Wacha atatukumbusha. Okay. Metrin, naomba ushike simu kama unasikiliza masani ya deadbeat ili tuweze kusikia swala lako, tuweze kumalizia. Unasikiliza kipindi hiki na pia wewe una swala lako ungependa tujadili, 0700746975 ndio nambari ya simu. Moja kwa moja ukiwasiliana nasi tutakupatia fursa ya kuweza kusikika hewani bila wasiwasi. Metrin, naomba ushike simu. Producer, naomba labda uende nje kidogo uweze kusema naye. Ukisema naye leo ni Friday, tupeane bonus, tuangalie nani mwingine yuko hewani. Kumbuka ni *406#, tukupatie fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti moja kwa moja. *406# ndio nambari unaotumia ukitumia line yako ya Safaricom. Iwapo umebonyeza namba hii na bado haupokei sanduku kati ya 1 na 6, unachotajika kufanya ni kujifungua. Unajifungua vipi mwanzangu? Unabonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena upya unabonyeza *406#. Tuko pamoja kufikia hapo. Na ukishabonyeza lazima ukamilishe kwa hatua na kuweka namba yako ya siri. Kabla hujachagua sanduku, hujaweka namba yako ya siri ikiwa ndio hatua ya mwisho, basi jua kwamba ile yako haijakatwa kabisa. Kila sanduku unalochagua ni shilingi 20 peke yake. Radio Jambo, nazungumza na nani?
2: Andrew Chunza.
0: Nani?
2: Andrew Chunza.
0: Andrew Chunza.
2: Yes.
0: Ukiwa sehemu gani Chunza?
2: Yes.
0: Uko sehemu gani?
2: Niko Nandi County.
0: Nandi County.
2: Yeah.
0: Umeweza kushiriki
2: the town.
0: Okay, umeshiriki mara ngapi kipindi hiki?
2: Umeshiriki mara 6.
0: Mara 6.
2: Yes.
0: Okay. Safi sana. Nasema asante sana. Naona umeshiriki kwa kweli umekosa. So tunakupatia bonus ya shilingi 500.
2: Yes.
0: Asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
2: Thank you, thank you.
0: Tuko pamoja, asante sana.

0: umeshindwa kuitoa kwa akili yako.
1: Imekwama kwa akili, yani ni kama trauma, something like trauma.
0: Ilimuamini
1: sana na nimpenda sana. Nilikuwa nampenda sana. She knows that nilikuwa nampenda sana. But then hiyo ngori yenye alifanya.
0: Okay, lakini kwa sasa bado mnaishi pamoja?
1: Yeah, tunaishi pamoja.
0: Okay, na umesema pia na mimba.
1: Yeah.
0: Na hii mimba ukushua ni mimba yako?
1: Alipata nikiwa hapa tu, alikuja tu kama ako sawa, tukakaa miezi kama 4 hivi.
0: Okay.
1: 5.
0: Kwa hivyo hapa una wasiwasi.
1: Mimi sikuwa najua kama baada alikuwa na kiti. Baada kitu kama miezi 6 hivi sasa akiwa na mimba miezi 3. Ndio nikagundua anaongea na ndume mwingine huko kando.
0: Okay, haya, shikilia hapo kidogo basi tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana, eh?
1: Sawa.
0: Haya, shikilia hapo kidogo. Wajua kawaida kuna kitu huwa inauma mwanamume kama amegundua kwamba mke wake anaenda kando. Huwa inauma sana. Kwa hivyo uende labda hiyo ndio bado inauma huyu ndugu na inamsumbua. Kwa hivyo wacha nipigie mke wake tusikie vile wanaongea na tuone kama wataweza kusuluhisha mambo yao.

0: ni saa 8 na dakika 23. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi miaka moja nilijaribu tukajenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kuria yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba mtano kwa yale. Wewe
2: wacha maneno.

0: Jambo.com Jambo Gospel. Imani yako, sauti yako. Radio Jambo, habari za biashara.
1: Serikali inazingatia kupunguza kodi zinazotozwa katika sekta ya utalii ili kuchochea ukuaji wake, huku Kenya ikijiandaa kwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029. Katibu mkuu katika wizara ya utalii Julius Bitok amesema serikali inalenga kutumia mashindano hayo ya kimataifa kuitangaza Kenya kama kivutio cha utalii chenye ushindani duniani. Na zaidi ya watoto 1,050 wanatarajiwa kunufaika na huduma maalum za afya ya watoto kupitia awamu ya pili ya mpango wa matibabu kwa njia ya mtandao wa Daktari Smart ifikapo Agosti mwaka 2027. Gertrude's Hospital Foundation na M-Pesa Foundation pia zinapanga kutoa mafunzo kwa wahudumu 800 wa afya pamoja na wahamasishaji wa afya jamii 1,150 katika kaunti 10 ambazo hazijahudumiwa vya kutosha. Tangu kuzinduliwa mwaka 2021, mpango huo umewafikia zaidi ya watoto 1,027 katika kaunti 5. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lidiama.
0: Isikize tena.
2: Nimemwajia ng'ombe kuleni, gadi ng'ombe.
0: Dina Gospel Tanisho Reloaded. Radio G.

0: Yes, ni Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi, kitengo ikiwa ni Patani Show. Wapo tayari umesikia vile bwana Osoro amejieleza, nasema alikuwa ameacha mke wake nyumbani kuja kujitafutia hapa Nairobi, lakini akagundua kwamba anaenda kando kando ya ndoa. Akamleta Nairobi, lakini baada akapata kwamba bado wanawasiliana na yule jamaa. Na anasema hiyo kitu imekuwa ikimuuma sana, kwa sababu mke wake alikiri baadaye kwamba ni kweli alikuwa na mahusiano na jamaa fulani. Anasema hiyo kitu inamuuma sana na ameshindwa afanye namna gani pale. Na hata kuna wakati eti anasema alijaribu yeye pia aweze kwenda kando ni kama revenge, lakini mkaka kagundua.
1: Yes.
0: Kwa na utata pale. Kwa hivyo alikuwa anataka tuweze kuzungumza na mke wake. Sijui anataka namna gani, kwa sababu hajawaachana, bado anaishi pamoja. Lakini inaonekana kwamba labda anataka hiyo kitu itoke kwa roho yake. Bado iko kwa roho yake na inamuuma sana. Kwa hivyo ningependa kumpigia mke wake tusikie anasemaje na tuone kama ataweza kupatana. Aya, Agosti tumtafute huyu mama. Anaitwa mama? Mama Hapina.
1: Hapina.
0: Ili
2: please enter your password followed by the pound key.

0: League. Na wachezaji wa Sunshine Development Tour walianza vyema mashindano ya Rwandan Open, huku wachezaji wanne wakirekodi alama 68, alama 4 chini ya paa na kushika nafasi ya 20 kwa pamoja baada ya raundi ya ufunguzi ya jana katika uwanja wa Kigali Golf Resort. Mkenya Greg Snow alionyesha kiwango bora kabisa katika raundi ya ufunguzi akipata birdie 4 kwenye namba 1, 6, 9 na 14 bila kupoteza alama yoyote na kumaliza akiwa na alama 4 chini ya paa. Mchezaji mwenzake kutoka Kenya Adil Balala pamoja na mchezaji anayependelewa zaidi Celestine Nsanzuera na Ronald Rugumayo wa Uganda waliendeleza kiwango chao bora na kumaliza miongoni mwa wachezaji wanne bora. Vipindi vya Anga Kavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Lamu na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
1: Sasa ni Tanyama la Vidavi.
2: Ikikuza mbuka na kuka kuka lakini zili ya Mungu.
1: Alibaba.
3: Karibu sana ndani ya the second hour ya Love Zone hapa Radio Jambo. Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Stand by, it's on a Friday by the way. Kwa hivyo Friday hapa lazima tuzitoke, au sio?

rasmi ya weekendi. Nito Siaka inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi, naitwa Alibaba. Ukipenda nito waziri wa mapenzi, kumbuka at 10:30 nataka niongee na wewe. So niandikie SMS hapa niambie, kuna mtu ungependa kuambia asante kwa kukutoa kutu. Yani we kama mtu mzima, ni nani ambaye ungependa kuambia asante leo? Yani mlitoa na kutu mpaka wa leo hujawahi kumwambia asante. Yani ni mtu wa usahau vile alikufanyia. Maajabu. Ingia hapo kwa SMS. Anza kwa maneno toa kutu, ama WhatsApp hivyo hivyo, anza kwa maneno toa kutu, tuandikie on 0700 746 975. Tunataka at 10:30 tukupigie simu hapo utuambie ni nani huyu unataka kuambia asante kwa kukutoa kutu. Umwambie wewe mwenyewe tu hapa hapa, tukupatia microphone, okay? 0700 746 975.

0: Radio Jambo.
1: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi miaka moja nilijaribu kujenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kuria yote.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba mkono kwa yale ya kwanza. Wewe
3: wacha maneno sitaki mambo zako bwana.
2: Bibi wetu kunifanya.
3: Mimi sitaki mambo zako nilisha move on. Wacha na mimi.
1: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Tulikuwa na chat na akakukataza na anasema hiyo ni kama ilikukasirisha.
3: Huyu bwana ako na mambo mingi za ujinga sasa.
2: Mimi bado nimekupenda hata kama umemuvona. Kosa naye sikukosea, wewe ndio ulikosa ukachat na wanaume jamani. Hata kama uko na huyo, mimi bado nimekupenda. Ukae na maisha mema na mimi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app ama mtandaoni songaplay.com.
1: Sasa ni time ya malamu.

0: maoni wasiwasi na kauli moto moto ziko hapa.
1: Linda mwananchi si chama.
2: Eh.
1: Sifuna wale wamemzingira,
2: eh,
1: wale wabunge,
2: eh,
1: wale ni watu wa Wiper, watu wa Jubilee, watu wa DCP.
0: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
3: Huyu William Ruto mjue mbona anapigwa vita?
2: Eh.
3: Anapigwa vita kwa sababu William Ruto ni mchapakazi.
4: Kama William Ruto anataka ni msupport, eh, anipatie Albert Ojwang.
0: Taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya. Mazungumzo waziwazi. Kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Mafili.

0: Ngome ni tupombe sigara, Nviri the Storyteller, ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi, naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Si unajua sasa tunaingia kufanya nini? Of course, kuna watu wengi sana wamesema wanataka kusema asante. Ndio maana nataka yani kuingia hapa nikupigie simu. Liniandikie SMS ama bado.
1: Je, umetoa kutu? Alibaba hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Uliwahi kuwa na mtu yani mlikuwa yani mmetoa na kutu, hujawahi kumsahau mpaka leo? Mwambie asante tu, tayari atafurahia. Okay, nitotoa kutu. Watu wazima wakiongea saa 4 hadi saa 6. Ai ai ai ai. Wani kitu ai ai ai. Una simu yako iko busy.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Huko na mtu kama huyo. Hujawahi kumsahau. Kuna mwingine hapa hivi anasema anataka kumwambia asante. Aya, acha tukupigie simu. Nataka kumwambia asante kwa kunitoa kutu. Aya, sawa.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Tokutu huwa tunaingia every day saa 4:30 ndio tunakupigia simu. Unatuambia tu

0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Mwambie tu mtu wako asante. Alikufanyia nini huyu unataka kumwambia asante? Hujawahi kumsahau? Mambo? Hello?
2: Poa.
1: Unataka kumwambia asante? Nani huyo?
2: Ivy from LD.
1: Huyu unaitwa?
2: Irene.
1: Ni nani unataka kuambia asante mami?
2: Meshak.
1: Ni nani kwako?
2: Ni mme wangu.
1: Alikufanyia nini huyu?
2: Alitoa kutu.
1: Mara yenu ya kwanza kupatana? Nini kili happen?
2: Siwezi kuelezea.
1: Mlikuwa wapi?
2: Kikuwa tu kwa LD. Yeye alikuwa anaishi kwa dada yake. Mimi naishi kwa kazini yangu.
1: Mkapatana wapi?
2: Huku tu LD.
1: Oso hamkuenda kwa dada yake, hakuja kwa sister yako?
2: Nilienda huko kwa dada yake huko.
1: Oh, ulienda kwa dada yake? Dada yake alikuwa? Ulilala huko ama ilikuwa mchana za kuibia?
2: Dada yake ni mtu wa shughuli.
1: So akijipa shughuli na nyinyi mnajipa shughuli? So ilikuwa mna tai mama? Mpaka maidha za dada yake kurudi kutoka job mnajua? We, aya, chukua microphone mami. Hebu muambie asante huyu.
2: Misho mkalipenye huko. Nita kusema asante kwa kunitoa kutu. Nilifurahia sana.
1: Iyo ya kutime ilikuwa tamu hiyo. Saa hiyo ukijua mlango unaweza funguliwa. Asante mami. No, ngoja nikuulize, umewahi kuwa kwa situation ukatoa kutu na yani wewe antena zilikuwa juu because unajua sifai kuwa natolea na kutu hapa? Ushawahi kuwa kwa hiyo situation? Ilikuwaje hiyo experience yako? Ebu niambie, na ni wapi hapo? Mali ulikuwa yani unatoa na kutu ukiwa na wasiwasi? Anytime huo mlango unaweza funguliwa. Oh, hizo ni zinaweza washwa. Ni wapi hapo? Mtu anaweza kuteremkia? Niambie. 020-44-45-975. Ndio tukirudi tuongee, uniambie ni wapi hapo, mpaka adrenaline rush unapata. Unapenda hiyo sana. Ni wapi hapo?
0: Tuakutu. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Wale ndani ya star 821 hash mecheza, usisahau 300,000 Kenya shillings ziko hapa.
0: Mapenzi tunashirikia hapa.
3: Come on, give it to me. Mtu mwa nakemuka.
0: Love Zone.
3: Sisi kwa na malaria.
0: Love Zone na Alibaba. Wakileta pang'anga.
4: Kwa nini una body shame mwenzako? Ati kwa sababu aliitisha deni na hujawahi mlipa. Tachutoka.
0: Unachapa nyau.
4: Unaenda ukisema venye amenona. Unaenda ukisema ana shame. Tachutoza speranza inama.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyau.
4: Tukuona wewe ulipata mtoto. Kuna mtu alikubody shame. Mbona una body shame mwenzako?
0: Na washi misbehave. Unachapa nyau.
4: Nyamaza speranza. Tachutoza nyahunyo. Nyahunyo.
0: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Uko kwenye Love Zone na Alibaba.
2: Ndio.